0: 10 și oficial începem rubrica
1: «Хочу и баста».
2: «Хочу и баста», друзья! Да, да, этот момент наступил, и все просто замечательно, потому что впереди у нас целый час хорошей, качественной музыки. У нас, кстати, будет тема в этом часу, так, чтобы было поинтересней, потому что вы знаете, что каждый раз, когда у нас в эфире происходит рубрика «Хочу и баста», это значит, что именно вы становитесь диджеями «Радио Рекорд Молдова», именно вы выбираете, какие треки прозвучат в этом часу, именно вы будете теми самыми людьми, которые составят в этом часу плейлист.
0: Ei bine, gata, în Telegram este creată postarea. În această oră de Haciu și Basta ne distrăm cu piesele exclusiv în limba română. Da, atât din Republica Moldova cât și din România. Calculând exact faptul că ne pregătim de 31 august, când este ziua limbii. Și astăzi, așa simbolic, vrem să facem un gust în plus de această limbă frumoasă și să ascultăm melodiile în limba română. Dar recomandați-ne în Telegram piese all time. Deci poate o melodie care a fost lansată ieri sau astăzi.

0: grade. La Chișinău și în centru ai 23 cu plus, la Cahul 24 Celsius, iar la Glodeni și Bălți în nord până la 22 de grade. Cer variabil, fără precipitații, doar izolat posibil în sudul Moldovei. Mâine te bucuri de și mai multă căldură cu până la 28 de grade. Pe scurt, vara trage din timp și face bine. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile care au fost preluate de pe platforma libernews.md.
1: Рекорд.
2: Рекорд. Реклама.
3: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Ковар Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
4: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.